0: agus an nimrir lear potce morgan óí rií agan le can seogeil a sí tuí secha go réitúir tá kick sí tuí secha ag go réitúir sinna deróchan agus a fanam lei a gantra é agus an nimrir lear potce morgan óníí go le can seogeil seid sa línske chu chun cíine an na fórnéir choscór na pírsí a nádi cúg línske ar nádi cúg morgan óníí nimrir lear potce a bol can go hár foiti go chríd agus foiti head a fest an na chin ag morgan óní Marsin agus éanam met fiad agus ceach ce sacn caiite í tras a céile tá glínsce bailíchan cí glínsce ar náide sé na pirsí ar náide cúg sí sa tíríéis mar bhna lidíam.
1: Gunnim mí ba a cara bhfuil an plan a fé lá tóla is agus tá ar óg a bhí fuór mar ar a glár dro de an godá mar i bhe sí gúní lá cí a chu cinine bhte nó tí agus an cesan bú ar leis go áú se le bhtáachta chun cesan búnta is decha dro chuúna chun cesan bhe sin deá Kun het waar de hoort te stappen die gang olie, als Baltasar de storm met hem in orde, en voor een kans dat Agner is gewild, meer oog er door een schiering, gewild kinematra en hele kahendier, als die snoed aan gaan om het vakken ging, ga hem kunnen hebben dat kindtreefje dan vrije, en kijk hem aan de toog en denk Chris O'Kella meer oog, want Genzi doe garmak having issue de stokje daar ook, de chefs of sheer als nation getoog. Ceann fada ísil má higann tú méag an ána páce, búte i ggéar óg, go chéan ceann seachas ceann amháin, búte i ggéar óg, insan tanda le, comá le sin comá an áras, tá tíchí seolta amú i ggéar óg, insan tanda le ceana, a chéad an gúsach tú is seachúi, Jack Omar a cú, Jack Omar a cú, a vacuní an cú, a fós a gúan tisteach, fer, cinematra straal, Straka sheer and about the sun, on that long shade, Igorator, I guess at the spot, the Muerte, and the Muerte of Dina Cockers for Unfair and Adolavit, Actrasna, Nishigyonso Hogan, or Danny Hogan, Nora Vida and Boog, Nora Vida and Sawin, Inson Tandala, I guess he had condemning, Chiku Nini, or Kick of the Sarah, a Four Hogan, and Gansa, in Ninja and Run, and Dunn, and Gatoing Tasher, him the Long Clay. Tiempo deslata stig on dem lide agus chansige er og kun tri kun in glad kun kinerish agus ok lehes no but den dok tot god on council av ola drod kun ige agus ok council well bjergani drogara ba don kun eg mi hala daso den e agus a chans on lokales ra ege ig er og shako ye kinabatra er don si ek ta shado bagde all costa agatag samak shiro hoigris kutsa agara irade the start of 40 15 seconds of the chance of cool ig kinabatra cool agestin stoppa ig cool boy ak reto ak se glekhardash ak falkmeet bare derim falkmeet all costa edish agas raimi the start of 40 Let's give the beer sucker question. Ucha agana.
0: Gormila maat siliam ta. Shere numet fiat kaitin in chosi gaila at on the fornir ho score. At on the tirshi. A tiachter in un fiincha. Agus sa kicksir from tamachachin. Ed e hahalo manin. Agus a kicksir from tamachachin. Bater stach of adle kieno kuit. Kieno kuit. Nuna chach of adle kieno kara. Kieno kara gorchan kii. Farki wara. A gupra da niero dichan kii. Nisha rish wadu anile. Tisha hove na tiv lina. A gimachlish. A dina dalsa bug. A gal tivu on. A gal tiv ala. Ta nimach na bainta si niero dichin. A kieno kara. A dera reitur. Shero lochan. Agus is kicksir amach. A tamitra. Gui linchke. Agus gan yor botu na yna. Ag na pirshin. Ar vinsa niero. Roedd Jacob agos ddim eisiau golyn yn ond si wel colyn siad un o cynnig siad roed i ei gomod i mae'n talu roed yn eich eich glinch gyrich mae'n o'r eile agos ydych yn brychion tra mach agos ydych yn eich ono brena ono brena nŵn y tra y dron o tîm dîna chofad yle Raso Hegarty ta halen y tîm dîna pas lof o mach y tra rys mae'n o'r eile chofad yle Edward O'Kilain O'Kilain ysdech Edward O'Kilain nŵn gofala Morgan O'Neary O'Neary gyfer ta'r barm o lor yn y porc y siens a sgôr yle yn tra cam o'r mi ta chord yle bwyt ysdech y dron chwl a chysyn cyrmw a chysyn cyrra er ffôr un ysyn ag Morgan O'Neary mosyn ta Michael O'Sud fan y ffalfyrir i chi cymach o gael y tra Hook the med did my dagger slam on cha is started fierce the pay on kuchu karte okhre sa rate to jero lochan le shag zero heda motion mikalo sudivan far lochan era fal firin on jero de bolma khacha o sudivan fra do mach it's all our park fuck with side fierce agzresh at year
1: Gwneud mi ddim yn hangen ta gara, wel yna ddod, le ham y dîr ych sê ta ynsa, agos cegref, gyrhosnig e mer o gymau hyn sy'n nasio le tri cwnin gan ragra, o'n sîn o'n sê Jack O'Maracu, agos Johnny o'n Galavoyn, dy ffrind kilometer nash kudiner du sho hay go korkra agsat so er fuite la ama kikser dubelte do dubelin on kikser eg mi hala dasona am tande kauder no go den glasen dirte gesu de korhanischen transnorn kon da for de kor